שיר ושפירדים פואם בנאי שדמודאי סנטימנטל ובין בדוי שופטי תנצ'ה קופלו הפנקיסה